nào tao cũng cái cảm với họ bởi sao nó điều. Scotty Ren này khá là phê là màn chim mía. Ôi, ôi, ôi.